Und die ein ihre Christusse, ihre nutje skapningur. Het gamla er færre, te er vore nutt. Det er bare Jesus som kan teka det sunderbrotna hjärsta og gjøre det høyt dator. Det som er neiot, for i åttekort menneska, er å lova Jesus fram i hatt, i vi gjeva seg og lata han teka ivor. Og en nutje skapningur mestjur i mitt landa er bare fødder av nutje. Og hva hentur tar vi døra fødd av nutje? Det som hentur er ikke best at du fast anna visse om at du øyne deg kjem til himmels, men at himmelen teker bostad og ut her nå.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Matteus.
1: Femte kapitel. Ta i han nu sa fölkje föran nyan av fjallet, och ta i han hei sett sig kom och lärersvagnar hansra till hansra. Han läta upp munnen, lärde tair och säger, Säl är du hinne fatako i anta, tog rujtje himmerujtje ser terra. Säl är du teg som ser icke, tog teg skulle vara trösta. Säl är du hinne späkföro, tog teg skulle arva görena. Säl är du teg som hungra och tista efter rattvise, tog teg skulle vara mätta. Säl är du hinne miskonsomo, tog teg skulle finna miskon. Säl är du hinne hjärsta reino, tog teg skulle sucha god. Säl är du teg som får fri i lä, tog teg skulle kallast bötengods. Säl är du teg som är ätsökt för rattvise skuld, tog rujtje himmerujtje ser terra. Säl är du tid, ta i dig spotta tikkun och sökje ät tikkun, och likva allt illt om tikkun för mojna skuld. Glejist och fäcknest, tog i löntikkar i stor i himle. Så la jag sökte dig att profetunon vid våra fyra tikkun. Tid är du salt i ärarinnar, men missar salt i kraftsöjna, hvordan skal det att du vera salt? Ta du är inte långt utan att vara kasta ut och tracka ner av människan. Tid är det ljus hemsens. Stävor och i ständer av fjallet fjällest icke. De tänder heller icke ljus och sätter det under käppemål. Nej, vid ljusa stäkan så lyser det ödlån i husen. Lät det såläs ljus tycker att lysa människan så de kunde sutja gåa verktikare og æra fægirtekara som i himle. Hugsi ikkje at I komin at setja lovuna úrgilde ella profetanar. I ikkje komin at setja úrgilde, men at fullkoma. Tui sannelega sige tekkun, intil himmel og gjør forgenga, skal ikkje minste bokstavur ella prikkur av lovuna forgenga, fyrir enda alt hefur hent. Hvert han som tui brytur at det minste av hesson bovun, og lærer mennesker så, skal kalla sin minste i rujtje himmerujtjes. Men han og i heldur teg og lærer teg, skal kalla stårer i rujtje himmerujtjes. Tog jeg sier tikkum, en rattvuse tikkar ikkje mætar i en rattvuse hinna skriftlærdo og fariserana, koma litt alls ikkje inn i rujtje himmerujtjes. Til det var hårst at sagt vær vinar gomlo, tu måst ikkje drepa. Og tann og dreper skal være sikker fyrir domenon. Men jeg sier tikkun, at hver tann som utan grund ytler vi brorsøyn, skal være sikker fyrir domenon. Tann og jeg sier vi brorsøyn, raka, skal være sikker fyrir ranon. Og tann og jeg sier, daretøyn, skal være sikker til eld helvetes. Om tær tøy kjemur i ho, ta i to best fram gavu tøyna altare, at bror tøyn hefur okkur til mótet her. Læt ha gavu tøyna litje her framman fyrir altare, og fær og ver fyrst samtur við bror tøyn, kom så og ber fram gavu tøyna. Ver sjóttur til semju við mótpast tøyn, meðan tu enn ersta venen við honum. Så ikkje mótpastren letur til dómaranon i hendur, og dómaren letur til tænaranon i hendur, og tu verður settur i fengahús. Sannelig jeg sier til du skal alls ikkje sleppe ut i henne, fyrir enn du har gått til sørste øyre. Tid av å hørst at sagt du måst ikkje drive hår. Men jeg sier til hun at hvert han og hikker av kvinno, og hever ho av henne, hever langt å drive hår vid henne og hjertasøyne. Om du høyre eier tøyt frestar til, så ryv deg ut og kastar deg fra til. Det det bedre at ein limer tøyne vil forkommen, enn at alt likam tøyt vil kasta i helvete. Og om høyre hånd tøyne frestar til, så høyre av og kasta han fra til. Det bedre at ein limer tøyne vil forkommen, enn at alt likam tøyt vil kasta i helvete. Eisen sagt, tann og skilst fra konusøyne skal gjeve henne skilnavar brev. Men jeg sier til henne at hvert han og skilst fra konusøyne for det neka anna enn hår, Gjer at hon driver hår, og hvert han og teker fraskilda kvinne til ekta driver hår. Oppatur hefa tid hårst at sagt vi hennar gomlo. Du måst ikkje svørja rengan ei. Nei, du skal helda herran hon eier tøyner. Men jeg sier tikkun at jeg skulle alls ikkje svørja. Ikkje om himmelen, du hann hasrette gods. Ei helder om jørna, du hann fotaskammel hansara. Ei helder om Jerusalem, du teir stæver sin stora kongs. Ei helder måste svørja om høttøyt, du tuffart ikkje gjørst har kvitt eller svart. Nei, tala tikkara skal vera, ja, ja, nei, nei. Og det som meir enn hetta, av vinnun ytla. Det var hårst at sagt eie for eie og tonn for tonn. Men jeg sier tikkun at hit skulle ikkje seta tikkun imot i hirun ytla. Nei, slær onkur til under høgra venka, så vent hun hin vi. Vil onkur sæk søkja til og teka kyrsteltoin, så let han få kappan vi. Og nøyer onkur til at genga eina møyl vissar, så gakk tver vi honom. Gjev tog som byr til, og ventar ikkje fra tog som lena fra ter. Tid av å hårst at sagt du skal elska nasta tøyen og heta futjenda tøyen. Men jeg sier tikkun, elskje futjenda tikkara, signe teg som banna tikkun, gjere taimon godt som heta tikkun, og bygge fyrir taimon i hoa tikkun, og søkje et tikkun. Fyrir jeg tid kunne være bøten fægis tikkara som i himmelig Tui han letur sjálsuna renna upp yfir önd og góð og letur regna yfir rattvois og órattvois. Tui tid elska tei som elska tikkun, hverja løn eia tid fyrir tei. Geri ikkje eisne tóllararnir ta sama. Og tid halsa best brørun tikkara, hvert størst gera tid ta. Geri ikkje eisne hætningarnir så. Tid skulle tui vera fullkomun, eins og himmelske fægir tikkara fullkomun. Matteus satte kapitel. Være tikkun at hit utinna ikkje rattvise tikkara fyrir menneskjum, fyrir at vera satt av taimun. Tui så hefa tid onga løn tja fægir tikkara som i himli Ta i tui gjevur olmosu, måst tu tui ikkje leta blasa i lúur fyrir ter som hikklararne gjeru i synagogunum og av götunum, fyrir at her kunnun njóta lova menneskjum. Sanneliga sige tikkun, Tæra var langt og finnje lønnsøyna. Nei, ta i tog jævur olmosu, let ha ikkje vinstru hånd tøyna vita hva din høgra gjer, fyrir at olmosa tøyn kan være i løntun. Ta skal fægir tøyn som sær i løntun løna tær. Ta i tid bia mot at ikkje vera som hiklararnir. Tøy taimund damar at standa i synagogun og av veamotun og bia, fyrir at her kunne vera sattir av menneskjum. Sanneliga sige tikkun, ter hafa longu finnje løn søyna. Men tu, ta i tu bior, fær inn i kæmar tuitt, let atur hur tuina, og bi til fægir tuin som er i løntun. Ta skal fægir tuin som sær i løntun løna ter. Og i bønun tikkara mot et ikkje fafongt tega åren oppi sæman som hætninganer. Tu tær halta at her skulle vera bønhörder, ta i tær nøyta mongu år. Lujus tui ikkje taimun. Tui fægir tikkara veit hva tikkun törvar og arin tid bia han. Tui skulle tid bia solais. Fægir okkara tu som erst i himle. Heilagt veri navn tuit. Komi rujus tuit. Veri vilje tuin som i himle så a gjørene vi. Gjev okkun i det daglige brei okkara. Fyrir gjev okkun skulder okkara. Som eisene vit fyrirgeva skuldaren okkara. Lai okkun ikkje i frestingar, men frels okkun fra illum. Tui tutt ruiki og valde, tuin heirin, og i allar ever. Amen. Tui fyrirgeva til menneskjon misbrot herra, skal himmelske fægir tekkar eisene fyrirgeva tikkun. Men fyrirgeva til ikkje menneskjon misbrot herra, skal fægir tekkar heldur ikkje fyrirgeva misbrot tikkar. Ta i tid fasta. Gengje da ikkje vi myrskun anlite som hiklararnir. tog ut her avskapet annerledes sutt, fyrir at menneskene skulle suttje at her fasta. Sannelig jeg sier tikkum, der var langt å finne løn søgna. Nei, ta ut og fastar, salvat og høtt ut og vaskat her om annerledes. Fyrir at ikkje menneskje skulle suttje at du fastar, men fægjertun som i løntun. Ta skal fægjertun som ser i løntun lønat her. Saunet ikkje ikkje skatter av gjørene, her møler og rostor eta, og tjåar bråte inn og stjæla. Nei, saunet ikkje skatter i himmelen, her kvørste møler eller rostor etur, og tjåar ikkje bråte inn og stjæla. Toi her som skatter tun verur hjertat ut vi. Eia ljós likamsins. Tui eia tutt frukst, verur allt likamt ut ljöst. Men eia tutt sjukt, verur allt likamt ut myrst. Nu ljóse som ut her myrskur, hvordan størst verur du ikkje myrskre? Ongen kan tjena tveimun herrum. Tui annakvörst hætar han annan og elskar annan, Ella heldur han seg til annan og vannvirir annan. Tid kunnu ikkje tjena gode og mamman. Tui sige jeg tikkun, Sturi ikkje fyrir løyve tikkara, hva tid skulle eta og hva tid skulle drekka. Ei heldur fyrir likama tikkara, hva tid skulle færa ui. Ikkje løyve meir enn mæteren og likama meir enn klægjene? Hitje at fuklun himmelsins, tar sjoa ikkje. Tær heste ikkje, tær sjåne ikkje løvor, og himmelske feir tykkare føyer tær. Erotit ikkje mengan meire verder enn tær. Og hver tykkare kan vi et stora legge elen at tred aldri søgna. Og hver stora tid fyrir klævon. Akti etter liljonon av marskjene, hvordan tær veksa. Tær arbeid ikkje, tær spinne ikkje. Men jeg sier tykkon, Ikkje sjálf og Salomon i allare durtsøyne var kladdur som eindherra. Klægir nu gud så græs i amarskjene som stendur i det, og i morgen vil kastu i ovnen, skal han ta ikkje mykje meile klæa tikkun tid troar veiku. Tui skulle tid ikkje sture og sia, hva skulle vi eta, eller hva skulle vi drekka, eller hva skulle vi færa ui? Etter öllun slukun søkja jo hetninganir, Og himmelske feir tykkara veit at tykkun tørvar alt hetta. Nei, søkje fyrst rujtje gods og rattvus i hans æra, så skal alt hetta vera givet tykkun omframt. Sture tog ikkje fyrir degin og i morgen. Dævren og i morgen skal stura fyrir sunnan ekna. Hver dævor hefur nå mykje og i plav og søyne.
0: Vi tar til Herra Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Matteus. Hetta Shei, Kristlit Kringvarp. Vid Høyrast.

Jag ska läsa från vers 1 till kapitel 16 om hur Babylon hade här maktstyre ser ut som är störst av en satanisk trojant som vill styra hesna heime och ha kontroll av ödlen både materiellt, socialt och eisne religiöst. En av henne tjej englen och jag hörde henne tjej skalmar kom och ta sig vid mig. Han säger, kom, jag ska visa dig domen i henne stora sköte som sitter i henne många vötnen. Henne många vötnen till att vara så utlagt sättande till er ödl folkaslö, ödl tungomal i heimen. Då så kör vi vid ändan av kapitlen. Som konkar gärna har drivit hår vid tajr och hjörna bekvam. Er varna druckner av hår av vun i håret levnes hendene. Så får han vimmer ut i øyemørsene og i andanen. Her sa er kvinne. Hun sæt av skarlags reien dyre som var fullt av nøvnen gudsbottene. Dyre hei skjehøtt og tudjehøtten. Kvinnen var uiklatt i purspur og skarlak og skein av gudle dyren steinen og perlen. I hånden hei hun gudbikar fullt av virstiknum og orensko horro levnas syns. A pannan hennar av a skriva naun landarmal Babylon histora moverskötja og virstikta hjernar. I sva kvinna drukna av blåve hina heilakra og blåve vittna Jesusar. I undra i störlja ta ui sva hennan. Det er noe som færer til vers 13. Der har alle samme sinne og måttsyn og valgtsyn å gjøre døren. Jesus skulle berges ved lampe, men lampe skal sikre. Te og te, som vi til er og henne kattler og utvalgte trofeste, tog te er Herren konger, det er Herren og konger kongene. Han sier vi med, vøttene er det såst, her som skøtjen sitter, er det folk skærer, folk har slå tungkommal. Henne tog ikke hånden i det såst, og dyre. Jesus skulle hæta skøtjene, gjøre henne ødne og nakne, ete kjøt henne og brenne henne opp, tog god hever givet henne hjerte, at fullføre hoksansynet, og gjøre etter egnen og samme sinne, gjøre dyren og kongsvalt herre, inntil årgods, er det fullført. Kvinnan ut i sost er hinn store stæver og hever herradum iver kongum gjerinnar. Det som suttje hendte her er til at ta ui synd vir slept leis og ta kjemme fram i menneskan så veri syndet så rævlig at hon eter seg sjolva opp. Grein etter makt måte og frakvaren øren vir så stersk at systemet eter seg sjolva opp innanifra. Og hese kapitlen sier, fra en himmelsperspektiv, er det god som ivestyrer at dette systemet som heimeren er stort rev, skal øya seg kjølt. Til at kvinnan er babylonske anden, dyre er satans kjølver, og livprofeteren er antikrist kjølver, som skulle fære krutsch mot seg kjølven, altså borgare krutsch, og ledje seg kjølt ui øye. Babylon skal en dag gjøre enda av seg sjølven. Ives største gode. Sint skal en dag gjøre enda av seg sjølven. Ives største av gode himmelsens som styrer ødlen om han ifra. Og kapittel 18 lyser så i detaljen hvordan det her fattelig ser ut av nekvann hatt. Det er mer som tenker til å lese det her. Det. Kapittel 18. Så jeg sa en annen angel komme nyer av himmelen. Han størst vald, og jøren lystest opp av dørt hans. Han røpte ved veldigere herre rødt, fattelig, fattelig i Babylon i ståret. Og når våren bostever ytterligere anda, fengke hos allsyns åregne anda, og fengke hos allsyns åregne og vir styrkelige fukla. Tog av vreie vune håreløvs hendene, her var ødt folkeslo drutje, kongar gjerner, her var drivet hår vi henne, og kjeppmenn gjerner er vårne rytjer av fytling,
olevnes hennara. Jeg har det ære rødt ur himmelen, hun sier med, fær ut ur henne folk mot, så tid ikke var lot i synden hennara, og være rakt av plavun hennara. Jeg kattel til okkom, eisen i det, om ikke at jeg må være okkom inn ui greina etter makt, og etter penkon, og etter kontroll av ötlundsmålet om okkom, men jeg flutja fra du. Han tar seg ikke bare om en ærligan handelskap her, det noe som godt. Men det at truste ånder nyer for jeg litt av meg sjåvann opp og å skåle under meg sjåvann på bekostning av øren. Eier vi som mennesker, som tryggvande, som kaller noen etterfølger Jesus, flytja fra kvann det og i akkurat liv. Vers 6, vers 5. Toi synder henne røkker opp lyga til himmels og god hever minst åretvis i henne. Løn i henne atter som hon hever lønt. Jeg har gjaldt henne tvivlet etter versken henne. Skåntje henne dobbelt som negv og i bikare som hon hever skånt. Så negv som hon hever sett seg sjølva høgt og livet i ålevna i, gjev i henne så negv av pynne og sorg. At det fyrer at hon sier i hjertan, og dette er lykjelen, dette er lykjelen, essensen av synd. Jeg sier det som drottning, og jeg ikke åndsja. Sorg skal jeg aldri suttja. Vi gjør når hun tar i menneskene setter seg i Guds sted. Og Jesus selv vant til kong eller drottning. Gryper god inn og knuser det ned. Det bare en som eier hakst og haset det. Det bare en som sitter i hakst og råk. Og han eier Jesus. Ungen han er. Så skulle og en og deg plaver henne å komme. Deg, sorg og hunker. Hun skal være brent opp. Du sterskur Herren god som har dømt henne. Konger gjerner som har drivet hår ved henne og livet i olevne henne skulle gråta og vene seg om henne. Ta det suttje røyken av brune henne. Teir skulle stande lengt bort av rastlo for på inn i henne. Og ta skulle sige, vei, vei, historie, stavur Babylon, to største stavur, at domer tøyne komin, og einun tøyma. Kjeppmenn gjerne skulle gråte og syrge om henne, tøy ongen langur kjeper, skipsfarm terra. Farmar av gudle, silvere, dyrun steinun, perlun, fynun lunkleie, puspere, silke, skarlatje, allsins engande vie, allsins uiløten av fylabeine, allsins uiløten av dyrun vie, kåpare, jatne og marver. Farmar av kanele, dyrare salvo, røygelse, myrra, virakje, det frankincense og enskum. Vune, olje, fynum mjøle, kveite, neiton, seie, rossun, vagnun og trealun, og, synes jeg det tankastikkerne, og, menneskesalen. Jeg selja trealer, jeg selja bøten, som seks slaver i enda tøyene, verer et allment go teaching handelskaper. Vi vita om foreldre i det rundt heimen som selja sine egne bøten til bordell, for jeg selja det her til grier menn og kvinner som misnøyde deg, for jeg foreldrene kunne få en parst av vinningen som hese betala fire offre. Og hetta for å være gjerende stavr. Og i enda tøyne. Og Jesus for å si her til og ikke langer. Avvokseren i saltøyen troa i etter er færen frater. Alt gøkkade og alltid glidrande er hørve frater. Og aldri skal negar finna det atter. Tar i handla av Jesus og vorner rujtjer av henne, altså Babylon, skulle standa lengt borster og rastle for pynet henne, grata og syrje og sige, vei, vei,
En store stavur som klatter vær i fintløyen, porspor og skarlagt, og skein av guttle dyr og steinen og perlun. Et av einun tyma, så store rysdommer var lagtur og øye. Og hver styrre mevr, hver skipar, og atle sjåmen, atle vi heva vissis ut av sjåmen, stå og lengt bostur. Da det stå og røysen av brunne henne, røpte der og søtte, hva kunne metas jamt vi henne stora sted? Da strøtte målt av høttsynne, og røpte vi gråte om og sorg og søtte, vei vei hinn store stever, og honom gjørtes alle ta rujger som heva skipa sjånen av skatten hennara. Og av einun tyma han lagt røy øy. Fegnast iver hinn, nu sier jeg hvordan det er sjån fra himmelen, fegnast iver hana himmelar og til heila og til apostlar og profeter, er god hever hilti dom iver henne fyre tykkun. Veldir angel tok stóran stein, stóran kvarnarstein, kastar hann í havi og segir, soleis skal Babylon hinn stóru stæver alltid einan vera kolveltur og ikkje vera að finna langur. Ljóvi av hörspusspelaren, sankarun, flöjteblasarun og lúrablasarun skal ikkje høyrast meir og ut her. Angel listamæver og negrar list skal finnast meir ut her. Ljó av kvarn skal ikke høyrast meir ut her. Ljós av lampo skal ikke skyna meir ut her. Rødt bruggoms og bruar skal ikke høyrast meir ut her. Tøy kjeppmenn tøyne vore stormenn gjerrenar. Eil tøy at öll folkesle vore vittleit av gante tøyne. Og i henne var funne blå profet og heilare. Og allra tarra ui myrd er og gjerne. Sykja dit. Hesa stavrin glitrar og troanen etter rujudum. Etter tui, han brukar detaljer a lysa ötlis er otroliga dyre produktene som okkar hjärsta som er glöntjist etter a få meira av og a teka en undrokken sjolv fyri a bitt jokken sjolv upp på bekostning av öron. Og ta vid er vi til det. Er vi pastor av vittla engine. Babylon skal ein dag vera lagt i øye som eit system og som eit makt. Og det skal vera totalt lagt i øye. Etter einu tøyma, det betyr berre at det skal henda i einu nu. Og det vera lagt i øye og i einu nu. Babylonsja anden ræver i heimen nu det. Det gjer han. Han til styr, men han ikkje slapp en laseren. Vi suttjer det alle stemmer. Katolska kyrkjan nevnte det til seg dessinte der som stoffleidje og øvund og øye, hevesjuga og sjålsøkne og at etta gransing og gjernt alt det jeg kjenner okkene det. Og en dag skal Jesus sige nok. Tog at det var brukt til at oppbygge hemsens rydde, og i stedet for at oppbygge Guds rydde. Det var brukt til at gramse under med sjølven, for det var nok sjølver, og ikke til at djeva teimen som tørva. Og vi lever for en sjølv og okkara, og vi sørger ikke teiren om noen som tørva okkara hjelp. Og Herren skal si at det skal enda være nok. Jeg vet at jeg er ferdig ved tog. Jeg vil at det kommer til å få minutter til at det er livet. Så jeg må komme til det som er det frelsa. Og i hese togene, og samme hatt som i det, skal Gud enn være vid til å frelse mennesker. Vi leser i kapittel 6, om en storan skära, det är inte kapitel 5, nu är kapitel 6, om en storan skära som ständer i kvitton, kyrstlån och tillbyr lampe. Och Johannes blir kvar i hese och Angelus färger heter det här som är drypen och i trångtande men som hörde lampen och tid. Och i hese tygene, det som följs vid Jesus, skulle vara drypen. Det skulle med sig löve för sina tryck. Men, kära bror och syster,
så vi är som vi kommer ut i ära kapitlar i så boken som det lönns 14 kapitel så sen det skriver om 144,000 götar som Gud kallar till att bli evangelister som skulle färra ut om allan heimen att kunnköra evangeliet om att lampe döje som tejer under reje lamsens men samtidigt för att prädika om nage lamsens och största vägingen tycker vi är som heimeren än icke hever sig som människorna vända vid till Jesus är än fyra framman tjocken. Därför är det en slug vägning vid enda tygene och folk för att strema till lampen så nekv att alla heimeren som vi där läser om i kapitlet ska höra evangeliet kjolt änglar skulle kunna göra evangeliet. Evangelium, det är vi evangeliet som det vill kalla i uppenbarelsen. Och allt skulle höra hända boskapen och skulle geva sitt liv till Jesus Kristus. Men kostnaden är att han skulle läta sitt liv. Så i roligheten och suttit av det är att folk vill driva, vi måta, vi trygg, vi karlika och vi karlika, vi vån mitt i roligheten. Och till det goda som för att hända av trångda tygene. Evangeliet ändrar inte vi ta i sanktumavritisen hem till himmels. Evangeliet för att vara prädika vi gör. Och människor skulle vända vi och komma till trygg av Jesus Kristus. Hes kapitlarna som är mynda att hälla och som är grusamare att läsa tas om värdläggen. Men i vår ötlund tror vi tas att här om hur Jesus Kristus är. Hur lampen är. At lampe hever alla mått. Jeg sier her til og ikke langer. Og tann dæver kjemmer. Han hever alla mått i vår tryggvande og vantryggvande Satan og dyrun og hernavun og hva det sier. Kristus eier måtten i betøy. Han er bare lærer og næsne at han eier mått av ödlund til materiella og bruker det til at øysa sina domar i vår hennan heim, og han har mått i vår ödlund til som er andalit. At en dag skal han teka til religiøse systemet som styr i sin heime, som styr bort fra Kristus. Og øya det. En dag skal han teka Satan sjolvan og kasta han i elds kjekven. Han har kontroll av ödlund ytlund englund, ödlund verun som hånden er imotur. Og en dag sier han her til og ikke langer. Oppenberingen lyser hattar fyrir okken. Oppenberingen lyser okken eisne fyrir okken. At nekka få sankummer i kapitel 2 og 3 i tjei sankummer. Som er mynd av sankummer omkring heimen. Her var finnst at mynd like an idea. At halte hæsson ønskapen an atter. To og er kattleie. Til at han halda ønskap i atter i sin heim. Vi har livet et helt annerledes liv enn den babylonske anden lokker oss til i sin heim. Kristus for en dag at øya, men for en dag at gjøre alt nytt. Så la meg komme til enden. Hvordan skal vi så leve i det? Jeg samfunnet om at vi eier berges for fri i det. Og at vi skal søke fri. Og vi har sett at knapt jeg så nær i tjaken. Bare vet jeg at Trump sier at han har sett seg på Grønland og alt for på gås. Men det er på gås til at det er noen djup evner som er underliggjende i høytlandet. Og det er hvordan verger vi akkurat landamørsk. Og knapt jeg synes jeg vet at som vi akkurat landamørsk er det ikke vel verdt som vi helt. Og det gjør vi akkurat beina ved at vi blir bensjen til vi sykker store fudgjener rundt om akkurat som feien av akkurat strategiske passering vil ha akkurat. Og spørsmålet kommer beina ved
kvann ikke vi skal så ei okkom. Ta må være onker som ikke frilig er heldre enn å gjøre okkom til træler. Og vi færre gong for å gjøre alt mulig ting for å få fri vil jeg. Jeg må lese fyrir okkom et vers i fyrre sommer, nei, fyrre fyrre Thessalonike brevet. 5 fyrre Thessalonike brevet kapittel 5 vers 3 det sier så leis ta i det sida frigjør og ønsken vante ta kommer braver undergengra teg ens og verskjør av batnakonno og teg skulle alls ikkje steppa undan hukk som hatt av vers vi arbeider öll i måter som det er noen tar vi skulle sige åh det deilig å være trygger og heve alt det er noen som kan verge oss. Nå er så deilig frier. Kære brødre og søtter, det er ikke endelig krudj som vi skal være bensjefyrer, som for å leie oss inn og en av trobla fremtøy. Det er tandæveren, da vi sier, nå ser alt ut til å være godt. Og frier kommende lær. Ta er det vi skulle brinne jokken og gjøre jokken klar. Det ta veri braver undergenger. Jeg det pura vi på at vi skulle berges mot det frie. Men det enn meira vi på at vi skulle berges mot det frie kongsens frie. Som en helt annar frie. Og det fri vi god. Fri vi god. Så ikke vi giver til et liv til Jesus, så det fortjende gods. Og to kommer under domene som i hans bok. Fri høvdingens frier, frieren av god, bjørt her frelse i det. Og du kan skjeva til et liv til han her og nu. Og få fri inn i ditt hjärsta vi din skapare. Og han kan i ödlentun omsorg för att så är det öjsa inn i ditt hjärsta så nu är han så här fri. Att lycka mig till kvart händer ditt liv så är det en understrämmer i ditt liv är fri. Till det vet att om anker skulle teach mitt liv til at jeg stande opp og vil ikke avnokta navnet Jesus her, så kan vi komme til omgant og teka mine sal. Til hun hører herren til. Og tog vil jeg si av til kære viner som er styrir det, om du ikke kjenner Jesus, om du ikke vil bakt til fyr i hånden, du måste gjøre det her og det. Gjev ditt liv til Jesus i det. Og samme fyrir honom at du en personer som røyner av livet til en ekne styrke og klarer ditt liv selv. Men sier vi igjen, jeg vil ikke ta langer takk fyrir at du døy for mine synder av Golgata krosset. Og jeg kommer til døgn. Jesus innskyr det. Nå tar vi det enda så færre folk kan være her fremme at ta seg vitte og bia saman vittar om du innskyld djeva til liv til Jesus kom fram, ta i vitt enda møte nu og eisne 18 møte vera folk her som vilja bia saman vittar. Kære brøver og systrar, om jeg enda gjerne avbjørn til okkun som hava givet okkur liv til Jesus, videre kalla jeg til at liva i anda rujusens anda Jesus her, og ikke i anda Babylons. Men vi er totalt omringet av anda Babylons, og fettler så latt og i det. Men vanden vi frie, vanden vi at heva det godt, som vi dødt så ikke etter, eisende tann er vi blevet doven, og lyga selv.
Og det blir ikke farlig for dere som tryggvande at vittne for jorden og å vinne saler for Jesus Kristus. Og jeg vil spørre til spørningen og i 2024 hvordan jeg var saler vanns to for Jesus Kristus? Hvordan jeg menneske leite to til tryggv av Jesus Kristus i 2024? Så att livet av oss snur sig om att säga öron hur Jesus är och hur han gör sig av livet och avvärda om kommande dom. Men vi är så bänkig för att de damer oss inte. Eller vi är så klara oss nog väl att de kritiserar oss. Och i ljusen och när det är som jag tar som idé hevet jag omkring tydning. Vill du se den här fyra att börja bya Jesus och i 2025 att hjälpa det här och i år att vara vid till att minst leja en person till tryggva Jesus, en som du arbetar samman vid, en ut i din familj, omkring som du kärs utrott samman vid, kvädda sig er ut i någon social och syskon, vill du som ett godsbaden vi har förra rydde gods inn i hennan heim vi frie, fria kongsens. Jag får omkran vitt här till himmels och inte vara bänken fyra att fortälja heimen om hur Jesus är och att han är just för jag måste jag ha den sikna sitt år och Jesus namn. Skulle vi be sammen. Her er Jesus sannleggere i sin bok, er ramende. Men det er løyve. Løyve er ramende. Må vi være mennesker som ikke lever i øtta, som du sier, Mathias, for ikke å ta det høyre etter, reis da ikke. Tror jeg at dere eier er vendt langere enn undersålene. Hjelp oss til å leve under solen ved båtskapen handa solen om fri er kongen som gjør en under kvarjen fri ved god og fri ved hjertet. Og i Jesu navn. Amen.

Vi tar då Svenning av Lofte lese dagsens år. Svenning, hei i kjolver skriva. Tullorstar etter, tjej. Ikke du har stålokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarover, tale, sang og tånløk. Så du velkommen å flytte til en stål, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer er 1-5-1-4-2-333-6-4. Takk for stålen.